0: بلدي شنغال سبا تقريبا حدود سوريا و ده 1400 وقت داعش هاتي كندي سبا بادي وكا دست كندي سبا كأنه حرب حربي دست سبا هاتا درباسي جندت ازديابو شنغالو اف تصوير او جهاد از بشم اف سبا اف شخصك نافي الشيخيريا الاسوي شاقي الدست داعش دابون ده 1400 اصن يا عقل مهنجيبو از تاكلين جي يمكن كي مهبو مبهيس شيخ خيري شهيد كات
1: Das ist in Siba und Siba ist nah an der Grenze von Syrien. Damals, als 2014 der erste in Irak eingedrungen ist, sind die tatsächlich von Siba auch eingedrungen und dann halt immer weiter. Und zu der Zeit ist der Sheikh Hidr dort ermordet worden. Auch, ja, in Siba.
0: هنا بس ازتني تقريبا 1000 و تقريبا 10000 و بيست شخصي الفي كندي دا مازن بو حياتا خو بريفا بالوكا هر كاساكي و اف مدرسة اف مدرسة ما تكوتي ثانوي بشتي سادام يعني ساقتي اف مدرسة شنو هادا تشيكرن مخابن از بار نکردن حمله من مزین بو من نگاری بوش چما به مدرسه یعنی من 6 ساله ابتدائی خلاص کرد بس اف مدرسه چه ند بو
1: Die Galerien sieht man, das ist eine Schule, die ist, nach der, die ist entstanden erst nach dem Sturz von Saddam Hussein und die ist halt in Kojo. Rechts sieht man, da sind eigentlich alle Zivilisten, die damals 2014 ermordet worden sind, aus Kojo, also ein Teil davon. Kojo war nicht ganz groß, es waren so 2500 Menschen.
0: السردي تسويد که هون بینین دکرایا و چطه که تیا دکراندن همش بیر نگین هم بدکرینین و هم چلو بگره و که ببنه حوال و که هم کاربین چطه که تست خواه بینین قواده که ببنه خواه و آف گلگی اموهما اشبر شنگال گلگی تخوکنا گلگی زیده اوجی گلگی اموهما ام وکا بیشن ام کاربین چتاکی ویساجی چه بکن und
1: und zwar was wir wollen sind Erinnerungen, also wir wollen Erinnerungen schaffen, wir wollen Freundschaften knüpfen, wir wollen Wasserversorgungen, weil Irak ist ein trockenes Land, allgemein in Schengal ist es sehr trocken. Dort ist halt Wasser, was Heiliges so.
0: Servante Suida, Nave, Dalek, Nave, Kojun, Ujek, Nave, Sibai, Bea, Ambition, Saranten. Chima, Amuhoma, ich war ein Hardo Gundara. Ich war Gundiga, Aual Gundiga, داعش دست بحربه گری دیده سی باشی خدر بو او گوند درکت انو وقت چه بر شر داعش سکنی وی گوندی دنگ دا چلو بر شر داعش سکنی و بترش یعنی عدد هری میستر ای گد بیجی بترش تقریبا 5000 انسانی وان خلاص كده شوي جندي ابقى وقت اخوا وب وكا بيجيب ميرانيا اخوا بشجاعة اخوا اشبر ويكي امهما ايرو اف دار ابنادي وي جندي بيا زالاندن او جند خوايا ببي اب قلا وكاسكيكي